nuach na gaach den is as le nuach a deisce do leting mil me dain. Tá sé fóga bhfuil cad feite Pat McDonough ó mar canála thuúsa chuir le na peg séras pleas ar an lascead múr. Dear McDonough gur deis bhrá bheith an chun cruúmrááléirí múra na hóir be bhheisteach ar na slíbe an nuthairtííos gurí chuir gohaine. Sé go leach tapig réir leis an rion fiútar fiolaí fosíocht agus feilte a sé berta ganúdarrás ná bheith dúgus ar ibrithein fleas a bheith lífas a bhealing, de bhar nachfuil sií lehairt sin mó dí eile dos go siad agus nach fiútas.